0: بیاین.
1: سفر پیش اومده نیست.
2: سفر
1: پیش اومده نیست. سفر پیش اومده نیست. سفر پیش اومده نیست. سفر پیش اومده نیست. سفر پیش اومده نیست. سفر پیش اومده نیست. سفر پیش اومده نیست. سفر پیش اومده نیست. سفر پیش اومده نیست. سفر پیش اومده نیست. سفر پیش اومده نیست. سفر پیش اومده نیست. سفر پیش اومده نیست. سفر پیش اومده نیست. سفر پیش اومده نیست. سفر پیش اومده نیست. سفر پیش اومده نیست. سفر پیش اومده نیست. سفر پیش اومده نیست. سفر پیش اومده نیست. سفر پیش اومده نیست. سفر پیش اومده نیست. سفر پیش اومده نیست. سفر پیش اومده نیست. سفر پیش اومده نیست. سفر پیش اومده نیست. سفر پیش اومده نیست. سفر پیش اومده نیست. سفر پیش اومده